Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torokie, na msomaji wako ni mimi Ridha Korongo. Tuanze na taarifa inayosema kuwa Rais wa Torokie Recep Tayyip Erdogan ametoa wito wa kufanyika mageuzi makubwa katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, akitaka kuondolewa kwa mamlaka ya kura turufu inayoshikiliwa na wanachama wake watano wa kudumu. Katika makala iliyochapishwa na Bloomberg, Erdogan amesema migogoro hivi karibuni, ikiwemo ya nishati, milipuko ya magonjwa na migogoro ya kikanda, imeonyesha mapungufu ya mfumo unaoacha maamuzi muhimu mikononi mwa nchi chache. Amesema Baraza la Usalama bado linaakisi mfumo wa baada ya vita ya pili ya dunia na linahitaji mfumo wa kimataifa ulio wa haki na unaowajibika zaidi. Erdogan amesisitiza kauli yake ya kwamba dunia ni kubwa kuliko nchi tano, akimaanisha Marekani, Uingereza, Ufaransa, Urusi na China. Pia amependekeza kuondolewa kwa mfumo wa wanachama wa kudumu, huku wajumbe wa Baraza la Usalama wakichaguliwa na Baraza Kuu kwa vipindi maalum. Amesema Turkiye itaendelea kuunga mkono mageuzi ya mfumo wa kimataifa na kuimarisha nafasi ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Na taarifa nyingine inasema kuwa Rais wa Turkiye Recep Tayyip Erdogan amesema Turkiye na Marekani zinapaswa kupa msukumo mpya uhusiano wao kwa kuondoa vikwazo vilivyopo kati ya nchi hizo mbili washirika. Akizungumza katika hafla mjini New York, Erdogan amesema kuwa nchi hizo zinapaswa kuimarisha ushirikiano, hasa katika sekta ya ulinzi ambayo ni miongoni mwa maeneo muhimu ya ushirikiano wao ikiwemo ndani ya NATO. Amesema Turkiye iko tayari kupanua ushirikiano na Marekani katika sekta za nishati ya nyuklia, gesi asilia iliyoyeyushwa, usafiri wa anga za kiraia na teknolojia ya hali ya juu. Lakini pia amesema kampuni za Turkiye ziko tayari kuongeza uwekezaji nchini Marekani, huku akieleza matumaini kwamba Turkiye hivi karibuni itakuwa miongoni mwa nchi 10 zinazoongoza duniani kwa mauzo ya vifaa vya ulinzi. Amesema uhusiano wa Turkiye na Marekani unapaswa kuimarika zaidi katika karne ya pili ya uhusiano wao wa kidiplomasia. Na taarifa nyingine inasema kuwa balozi wa Marekani nchini Turkiye na mwakilishi maalum wa Marekani kwa Syria, Tom Barak, amesema mzozo kati ya Washington na Ankara kuhusu Turkiye kununua mfumo wa ulinzi wa anga wa S-400 kutoka Urusi utatatuliwa. Akizungumza na waandishi wa habari siku ya Jumatatu mjini New York, Barak amesema kuwa timu za Marekani na Turkiye zinafanya kazi kwa bidii kushughulikia masuala ya nchi hizo mbili na ya kikanda. Amesema uhusiano kati ya Turkiye na Marekani uko karibu zaidi kuliko wakati mwingine wowote, huku pande hizo zikiendelea na mazungumzo ya mara kwa mara. Kuhusu S-400, Barak amesema mzozo huo unahusishwa na sheria za Marekani, ikiwemo ya CATSA inayowezesha kuwekwa vikwazo dhidi ya nchi zinazonunua vifaa vya kijeshi kutoka Urusi. Amesema suala hilo linaendelea kushughulikiwa na kwamba si tatizo kubwa, bali ni suala linalohusu uhusiano wa nchi hizo mbili. Barak pia amepongeza sekta ya ulinzi ya Turkiye, akisema ni imara na huru licha ya suala hilo. Amesema Marekani na Turkiye zinapaswa kutafuta njia ya kufikia matokeo chanya, huku akielezea uhusiano kati ya Rais Donald Trump na Rais Recep Tayyip Erdogan kuwa ni imara na unaotegemea kuheshimiana. Na taarifa nyingine inasema kuwa

Waziri Mkuu wa Uingereza Andrew Burnham amethibitisha kuwa Uingereza itatoa msaada mdogo wa kijeshi kwa Saudi Arabia kukabiliana na mashambulizi ya Wahuthi. Burnham amesema jeshi la anga la Uingereza litatoa huduma ya kujaza mafuta angani kwa ndege za kijeshi za Saudi Arabia chini ya makubaliano ya muda wa wiki kadhaa ambayo tafanyiwa tathmini upya. Maafisa wa Uingereza wamesema ndege ya mafuta ya RAF Voyager itaanza operesheni katika siku zijazo kusaidia ndege za Saudi Arabia ambazo zinatekeleza misheni za kujilinda. Burnham amesema hatua hiyo inalenga kulinda maslahi ya Uingereza na eneo kwa ujumla, pamoja na kuhakikisha njia muhimu za baharini za usafirishaji wa mafuta zinaendelea kuwa wazi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torekie. Makundi saba yenye silaha nchini Ethiopia, yakiwemo yaliyowahi kuwa mahasimu katika vita vya Tigray vya mwaka 2020 hadi 2022, yamesema kuwa yameunda muungano wa kupinga serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Muungano huo, unaoitwa Muungano wa Vikosi vya Watu wa Ethiopia, unaleta pamoja makundi kutoka maeneo mbalimbali nchini humo, kuanzia Tigray kaskazini hadi Somali kusini. Miongoni mwa wanachama ni chama cha ukombozi cha watu wa Tigray, yani TPLF, na kundi la Amhara Fano National Movement. Kundi la Fano, ambalo linaunganisha makundi yenye silaha kutoka eneo la Amhara, liliwahi kuunga mkono serikali katika vita dhidi ya TPLF. Hata hivyo, tangu mwaka 2023 limekuwa likipigana na serikali kuu katika mzozo ambao umesababisha vifo vya maelfu ya watu katika eneo la Amhara. Makundi hayo yanaishutumu serikali ya Abiy kwa kujilimbikizia madaraka na kuyatelekeza majimbo, huku serikali ikisema kuwa inaendesha mazungumzo ya kitaifa kutafuta suluhu ya migogoro ya kisiasa na mapigano ya ndani. Muungano huo mpya ulitangazwa Jumamosi jioni, huku serikali ya Ethiopia ikiwa bado hajatoa tamko rasmi kuhusu swala hilo. Na tukisalia barani Afrika, taarifa nyingine inasema kuwa raia watano wameuawa na wengine 27 kujeruhiwa katika shambulizi lililofanywa na kikosi cha RSF katika soko la dhahabu katika jimbo la Kordofan kaskazini nchini Sudan. Kwa mujibu wa taarifa ya kamati ya kiraia ya dharura ya Dar Hamar, RSF ilishambulia soko hilo katika mji wa Umbadre. Miongoni mwa waliouawa ni fundi wa dhahabu. Kamati hiyo pia imesema kuwa awali RSF ilipora soko la dhahabu pamoja na biashara nyingine katika mji huo. RSF hajatoa taarifa kuhusu shambulizi hilo. Wakati huo huo, jeshi la Sudan limetangaza kupata mafanikio katika maeneo yaliyokuwa kidhibitiwa na RSF huko Kordofan kaskazini na magharibi. Jeshi hilo lilisema Septemba 19 kuwa lilidhibiti eneo la kimkakati la Al-Yamama kaskazini mashariki mwa Sodari, siku moja baada ya kutangaza kutwaa maeneo 11 katika jimbo hilo. Na taarifa nyingine ni kutokea Sudan Kusini, ambayo inasema kuwa rais wa Sudan Kusini Salva Kiir ametia saini marekebisho ya sheria ya uchaguzi, hatua ambayo inalenga kufunguka kwa njia ya uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Disemba 22. Marekebisho hayo yanaondoa masharti yaliyohusisha kufanyika kwa uchaguzi na kukamilika kwa katiba ya kudumu pamoja na sensa ya kitaifa. Uchaguzi huo utakuwa wa kwanza nchini Sudan Kusini tangu ilipopata uhuru mwaka 2011. Ofisi ya rais imesema marekebisho hayo ni hatua muhimu katika maandalizi ya uchaguzi. Hata hivyo, muungano mkuu wa upinzani umeyapinga. Sheria hiyo mpya pia inaruhusu uongozi wa sasa kuendelea kuwa madarakani hadi rais mpya atakapoapishwa. Aidha, idadi ya wajumbe wa bunge la kitaifa imepunguzwa kutoka 660 hadi 270, huku mabunge ya majimbo yakipunguzwa kutoka wajumbe 100 hadi 58. Bunge lilipitisha marekebisho hayo siku ya Jumatatu, lakini usajili wa wapiga kura bado haujaanza. Na tumalizie nchini Marekani na taarifa inayosema kuwa rais wa Marekani Donald Trump amemtaka rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kusitisha mashambulizi dhidi ya mitambo ya kusafisha mafuta nchini Urusi, akieleza wasiwasi kuhusu kupanda kwa bei ya mafuta, kwa mujibu wa ripoti ya Financial Times. Afisa mmoja mwandamizi wa Ukraine amesema ujumbe mkuu

0: wa Trump katika mazungumzo yao siku ya Jumapili ulikuwa kuhusu mafuta ya dizeli. Baadaye, Trump aliandika kuwa Urusi imepoteza udhibiti wa sekta yake ya dizeli huku mitambo yake kusafisha mafuta ikiwa bado haifanyi kazi. Trump amesema kuwa vita hivyo lazima vikomeshwe, akionya kuwa dunia nzima inaathirika kutokana na kupanda kwa gharama za mafuta na vifo vya maelfu ya watu kila mwezi. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Sauti ya Turkiye, kila saa pamoja nawe.

Ingawa vita vya Tigray vilivyopiganwa nchini Ethiopia kati ya mwaka 2020 na 2022 vilimalizika kwa mkataba wa Pretoria, sehemu kubwa ya mizozo ya msingi ya kisiasa na kimaeneo iliyosababisha vita hivyo bado haijapatiwa ufumbuzi. Kwa hivyo, kuibuka tena kwa shughuli za kijeshi katika eneo la Tigray Magharibi hakupaswi kutazamwa kama mvutano mwingine wa kiusalama kati ya serikali na vikosi vya Tigray. Mapambano yanayohusisha eneo la Welkite yanaweza kugeuka na kuwa mgogoro mpana zaidi wa kiusalama katika ukanda huo. Mgogoro huo, ambao mizania ya kisiasa ya ndani ya Ethiopia inaweza kuingiliana na vita vinavyoendelea nchini Sudan, kuzorota kwa uhusiano na Eritrea pamoja na uasi wa Fano katika eneo la Amhara. Kipindi hiki kinakuletea uchambuzi wa Dr. Kande Vijiolu, ambaye ni mratibu wa taasisi ya Orsam kwa upande wa Afrika Kaskazini na Mashariki. Mtangazaji wako ni mimi Ridha Korongo. Karibu. Umuhimu wa Welkite unatokana zaidi na nafasi yake kijiografia. Eneo hili lililoko Tigray Magharibi linaenea hadi mpakani mwa Sudan na Eritrea na ni sehemu muhimu ya ukanda wa kaskazini magharibi wa Ethiopia. Pia lina umuhimu mkubwa wa kimkakati kutokana uzalishaji wa kilimo, biashara ya mipakani na njia zinazounganisha Ethiopia na dunia ya nje kupitia Sudan. Kwa mtazamo wa Addis Ababa, udhibiti wa Welkite unahusiana moja kwa moja na usalama wa mipaka ya nchi na muunganiko wake na maeneo ya jirani. Hivyo, suala hili ni pana zaidi ya mgogoro wa muda mrefu kati ya Tigray na Amhara kuhusu umiliki wa eneo hilo. Ndiyo maana, serikali ya shirikisho haiwezi kulichukulia jambo lolote la vikosi vya Tigray kurejesha udhibiti wa Welkite kama mgogoro wa kawaida wa eneo. Hatari kubwa zaidi iko katika jinsi ambavyo maeneo mbalimbali yenye migogoro nchini Ethiopia yanavyozidi kuhusiana. Wakati serikali ya shirikisho inapambana na vikosi vya Fano katika eneo la Amhara, pia inakabiliwa na changamoto za kiusalama katika eneo la Oromia. Kufunguka tena kwa uwanja wa mapigano wa Tigray kunaweza kuilazimisha Addis Ababa kusambaza uwezo wake wa kijeshi katika maeneo kadhaa kwa wakati mmoja. Katika hali hii, hatua hivi karibuni ya serikali ya shirikisho kupunguza utegemezi wake kwa operesheni kubwa za ardhini na badala yake kusisitiza matumizi ya nguvu za anga na ndege zisizo na rubani inaweza kueleweka vizuri. Mbinu hiyo inaweza kusaidia kudhibiti mapigano kwa muda, lakini maadamu masuala ya kisiasa yaliyo msingi wa mgogoro hayajapatiwa ufumbuzi, itakuwa inaahirisha tu gharama ya vita nyingine. Kinachoshangaza zaidi ni kwamba muundo wa miungano uliokuwepo wakati wa vita vya Tigray kati ya mwaka 2020 na 2022 unaanza kubadilika. Vikosi vya Tigray, baadhi ya makundi ya ndani ya Fano na Eritrea, ni wahusika ambao hapo awali walipigana dhidi ya kila mmoja. Lakini leo wanazidi kuwa na jambo moja linaowaunganisha. Jambo hilo ni upinzani dhidi ya serikali ya Addis Ababa. Hata hivyo, si rahisi hali hii kugeuka kuwa muungano wa kudumu na wenye mfumo rasmi. Migogoro ya kihistoria, madai ya maeneo na ukosefu wa kuaminiana miongoni mwa wahusika hao bado ni mkubwa. Pamoja na hayo, mtazamo wa pamoja kuhusu tishio unaweza

wafanya kuchukua hatua kwa wakati mmoja, kila mmoja kwa maslahi yake katika ngazi ya kiutendaji na kimkakati. Na hapa ndipo hatari kwa Addis Ababa ilipo. Serikali ya shirikisho haikabiliani tena na upande mmoja kwenye msimamo wa pamoja, bali na wahusika kadhaa wanaochukua hatua kwa sababu tofauti, lakini kwa wakati mmoja wanaongeza shinikizo dhidi ya serikali. Vita vinavyoendelea nchini Sudan vinafanya hali hii kuwa tata zaidi. Kutoaminiana kati ya Khartoum na Addis Ababa, hasa kutokana na tuhuma kwamba jeshi la Sudan limeruhusu RSF Ethiopia kuendesha shughuli zake ndani ya Sudan, kunaunganisha moja kwa moja migogoro inayotokea kwenye mpaka wa magharibi wa Ethiopia na ushindani mpana wa kikanda. Kwa kuzingatia uhusiano wa kihistoria kati ya jeshi la Sudan na vikosi vya Tigray, pamoja na ushindani unaozidi kuwa mkali kati ya Eritrea na Addis Ababa, Tigray Magharibi iko katika hatari ya kuacha kuwa uwanja wa mgogoro wa ndani ya Ethiopia pekee, na badala yake inaweza kuwa eneo la ushindani wa ushawishi kati ya Sudan, Eritrea na Ethiopia. Kwa sababu hii, mustakabali wa mkataba wa Pretoria hautegemei tu kurejea kwa uhusiano wa kawaida kati ya Tigray na serikali ya shirikisho. Nguvu yake ya kuzuia kurejea kwa mapigano inaweza kudhoofika iwapo hakutakuwa na maendeleo katika kutatua suala la hadhi ya Tigray Magharibi, kuwawezesha watu waliokimbia makazi yao kurejea na kuweka mfumo wa kisiasa wa baada ya vita. Kwa hiyo, tishio kubwa linaloikabili Ethiopia huenda lisiwe tu kurejea kwa vita vya Tigray, bali ni migogoro mbalimbali ya nchini humo kuanza kuingiliana, huku ikihusisha pia wahusika kutoka nje ya nchi. Hali kama hiyo inaweza kubadilisha changamoto ya kiusalama inayokabili Addis Ababa kutoka migogoro kati ya serikali kuu na maeneo ya pembezoni, na kwa mapambano ya madaraka yanayohusisha pande nyingi na kuvuka mipaka ya nchi. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu. Kipindi hiki kimekuletea uchambuzi wa Dr. Kaan Devejiolu, ambaye ni mratibu wa Afrika Kaskazini na Mashariki kutoka taasisi ya Orasam. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridha Korongo. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri. Maeneo ya migogoro barani Afrika.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.